بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی،

0: وكفى بجهنم سعيرا.
1: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے.

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے ہیں.

0: أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.

مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا،

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

0: وكان الله عليما حكيما.
1: اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.

اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: مومنوں، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن، اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز، دس از انسپائر ایف ایم۔
3: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey۔
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: اس کے بعد 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جائے گا تفہیم القرآن. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم.
1: The 7 kinds of people whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade except His are: a just ruler, a young man who grows up worshipping his Lord, a man whose heart is attached to the mosque, 2 men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis, a man who is called by a woman of rank and beauty to fornicate, and he says, "I fear Allah." A man who gives in charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives. And finally, a man who remembers Allah when he is alone and his eyes fill up with tears.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
4: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
6: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفہیم القرآن, سید ابو العلیٰ مودودی. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
9: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
8: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
8: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہب نام، پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں علانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ سورہ نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ پس منظر، قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بد امنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی، اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد، نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتیبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو، جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا،
10: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، تبن لکا الہذا جماعتنا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر وغیرہ۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، تبن لہذا دینا تبن ان اکونا وہاؤلائے سوان، ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ ابن جریر۔ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایا تھا، دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص یعنی مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء اور ابن الاسداء الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوج آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چپ جائے۔ بیہقی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن اساکر، ابن ہشام۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے آ کر اس نے کہا، میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلا کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ الاستیعاب لابن عبد البر، الاصابہ لابن حجر، دلائل النبوہ لابی نعیم الاصفہانی، روز الانف للسہیلی۔ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ اس کی اس حرکت کا ذکر ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نو عمر تھا کہ جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ مسند احمد بیہقی۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور

0: اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی، اسے عدسہ یعنی میلیگننٹ پسٹول کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گھڑا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔
1: ما اغنى عنه ماله وما کسب،
2: اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔
0: ابو لہب سخت بخیل اور زرپرست آدمی تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں، اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکے کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر والتحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیہ کا اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی زرپرستی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر، جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے آس بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ آس دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ماں کسبہ کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیے وہ اس کا کسب تھے، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے، بحوالے ابو داود ابن ابی حاتم۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس صورت میں کی گئی تھی۔
1: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ،
2: ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی۔
0: اس عورت کا نام عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بفری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےحودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری حج کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی حج نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ بحوالے ابن ابی حاتم سیرت ابن حشام بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ حج تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔

0: کی
1: لگائی بجھائی کرنے والی،
0: اصل الفاظ ہیں حمالۃ الحطب، جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، ابن زید رضی اللہ عنہما، وحاق اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو۔ لحاظ سے حمالۃ الحطب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بی جمالوں کے معنی ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے فلان یحتطب علی ظہرہ، یعنی فلاں شخص اپنی پیٹ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ پس حمالۃ الحطب کے معنی ہیں گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، یعنی وہ لکڑیاں لالا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔
1: مونج کی رسی ہوگی،
0: اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ سعید بن المسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزہ کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔ اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے، بشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے سوف سے بنی ہوئی رسی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے۔
2: سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
5: انسپائر ایف ایم،
6: انسپائر 105.1 ایف ایم۔
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
8: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
9: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
8: We can also offer guaranteed rental income.
9: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
10: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
11: Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Shaitan puts 3 knots at the back of the head of any of you if he's asleep. On every knot, he reads and exhales the following words.

0: The night is long, so stay asleep. When one wakes up and remembers Allah, the first knot is undone. And when one performs ablution, the second knot is undone. And when one prays Salah, the third knot is undone. From Sahih al-Bukhari.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: When life gets busy
3: and when family life gets complicated,
2: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं.
3: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
2: A show bringing real conversation, practical advice.
3: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الاخلاص. نام الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے. قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے. اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے. جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا. زمانہ نزول. ایک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی تبارانی. اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ان سب ہو لنا، اس کا نسب ہمیں بتاؤ، کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نسب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. دو، ابو العالیہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی. مسند احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی، بخاری فی التاریخ، ابن المنذر، حاکم، بیہقی. ترمذی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابو العالیہ سے نقل کی ہے جس میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا حوالہ

0: والا نہیں ہے اور اسے صحیح تر کہا ہے۔ تین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عرابی نے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، ابو یعلا ابن جریر ابن منذر، طبرانی فی الاوسط، بیہقی ابو نعیم فی الحلیہ۔ چار، اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور حیہ بن اختب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، ابن ابی حاتم ابن عدی بیہقی فی الاسماء والصفات۔ ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر سورہ اخلاص میں نقل کی ہیں، جو یہ ہیں۔ پانچ، حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا، اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، ان سے کہیے ہو اللہ احد۔ چھ، عامر بن الطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا، اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سات، ضحاک اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آٹھ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سات پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت سنائی تھی۔ سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ سے کیا اور اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نوعیت کے سوالات کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی سورت آپ ان کو سنا دیں۔ ان روایات میں سے ہر ایک میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا سورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی، تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا، اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی، کہ اس کا جواب فلاں آیت یا سورت میں ہے، یا اس کے جواب میں وہ آیت یا سورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت یا سورت نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک آیت یا سورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا۔ پس صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب ہے کیسا جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احدن احدن پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی سورہ سے ماخوذ تھا۔ موضوع اور مضمون۔ شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل، صورت اور جسم رکھتے تھے، دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابعی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلع قما کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ فضیلت اور اہمیت۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توحید کو چار ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو ایوب انصاری، ابو الدرداء، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، ابن عمر، ابن مسعود، قتادہ بن نعمان، انس بن مالک اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہیں۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل ہو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قبا میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل ہو اللہ پڑھتے، پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو اور یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں، لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے، تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حبو کا ایاہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: الحدیث السابع عشر عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجه.
3: Hadith 17. On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me and I shall guide you. O my servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food of me and I shall feed you. O my servants, all of you are naked except for those I have clothed, so seek clothing of me and I shall clothe you. O my servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins, so seek forgiveness of me and I shall forgive you. O my servants, you will not attain harming me so as to harm me, and you will not attain benefiting me so as to benefit me. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me, and were I to give everyone what he had requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it. O my servants, it is but your deeds that I reckon up for you and then recompense you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who finds other than that blame no one but himself. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and Ibn Majah.
2: Al-Hadith al-Thamin عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
3: Hadith 8. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word three times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself. For I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into two halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me, And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mighty and sublime be He, says, My servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawm al-Din, Allah says, My servant has glorified me. And on one occasion he said, My servant has submitted to my power. And when he says, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, he says, This is between me and my servant, and my servant shall have what he has asked for. And when he says, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, he says, This is for my servant, and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasa'i, and Ibn Majah.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی صحابہ کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، سلف صالحین، امت مسلمہ کے تمام مومنین، مسلمین، متقین، محسنین، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. سوار درس قرآن مجید میں آپ اقبالوان سے سورہ طہٰ کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں. سورہ طہٰ کی آیات 39 اور اس کے بعد آیت 40 کا حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو شرف ہم کلامی بخشا، پھر معجزات دیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنے رب سے عرض کی کہ مجھے انشراح صدر ہو جائے، میرے دل میں جو ہے قوت اور طاقت ہو، میرا سینہ کھول دے، مجھے عزم اور ارادہ اور اولوالعزمی عطا فرما، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، یعنی میں فصیح اللسان بنوں، تیرے دین حق کا ترجمان بنوں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے نوازا اور ان کے ساتھ حق کی دعوت میں اپنے بھائی کے مدد کے لیے مدد کے طور پر جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت ہارون جو کہ عمر میں ان سے 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی شرف نبوت عطا فرمایا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعہ سے میرے ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، تیری پاکیزگی کا اظہار و اعلان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تو نے مانگا تجھے عطا کیا گیا، ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احسانات بھی یاد دلائے. ایک تو یہاں شرف نبوت کا عطا کیا جانا، ان کی دعا کا قبول کیا جانا، ان کے بھائی کو مددگار کے طور پر ان کا ساتھ جو ہے عطا کیا جانا اور ان کو بھی نبوت کے شرف سے نوازنا. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ شروع ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی تھی. فرعون وقت جو تھا، وقت کا جو فرعون تھا، وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختم کرا دیا کرتا تھا، مار دیا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو جو ہے صندوق میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا جائے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور بچے کا دشمن اٹھا لے گا، یعنی اللہ کا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، مراد ہے فرعون. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے، یعنی بچپن میں ہی ان کو دیکھتے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی محبت طاری کی کہ جو دیکھتا ان بچپن میں ان سے محبت کرتا. تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کیے کہ کس طرح ان کی حفاظت ہو. اور جب ان کی اپنی بہن دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح کہاں جاتا ہے، اور جب انہیں پتہ چلا اور جب وہاں فرعون کے محل میں یہ بات طے ہوئی کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے، تو دودھ پلانے والی جو مائیں آتی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان کی بہن جو تھیں انہوں نے بتایا کہ میں بھی تمہیں بتاتی ہوں تم لوگوں کو اس بچے کو دودھ کون پلائے.
تو اللہ وہ اپنی امی کو پھر جا کے کہتی ہیں، ان کی امی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی امی ان کو پھر دودھ پلاتی ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں اور اس کی تقدیر ہے، اور کس طرح وہ حفاظت کیا کرتا ہے، یہ تذکرے قرآن نے کیے ہیں، یہ تاریخ کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو جو ہے جانیں اور پہچانیں اور حق کو مانیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو۔ تو سورہ طہٰ میں سے آیت 40 کا ایک حصہ کل تک آپ سماعت فرما چکے تھے، اس کے بعد اگلا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واستنعتک لنفسی اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا تاکہ وہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی اور فرعون کی قوم کا ایک آدمی جب آپس میں ڈر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم آدمی کا ساتھ دیا، اور اس کو ہٹاتے ہوئے اس کو فرعون کے آدمی کو ہٹاتے ہوئے تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے رب کے حضور درخواست کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ تو مر گیا، اور اپنے رب سے معافی چاہی، اللہ نے ان کو معاف فرمایا، اور فرعون کے ہاں جب یہ بات دربار میں پہنچی تو ان کی گرفتاری کے گویا وارنٹ جاری کیے گئے، اور اس سے پہلے کہ ان کے محکمے کے لوگ پہنچتے، پولیس کے محکمے کے یا وہاں کے جو ہیں ذمہ داران، موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آ کے بتایا کہ وہاں آپ کے خلاف آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر کس طرح مدین پہنچے تھے اور حضرت شعیب کے یہاں ٹھہرے، اور کس طرح وہاں جو ہے ان کی شادی ہوئی، اور پھر واپس اپنے گھر مصر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف نبوت، شرف ہم کلامی سے اور نبوت سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات ان کو بتا رہا ہے کہ کس طرح میں نے آپ کی حفاظت کی تھی، اور کس طرح ہجرت کر کے جب چلے گئے پھر حفاظت کی، اور آپ جو ہے وہ پیغام کے ساتھ، حق کے پیغام کے ساتھ آپ بھیجے جا رہے ہیں، اور اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی ہارون، آپ نے حق کا پیغام فرعون کے پاس جا کر پہنچانا ہے، کیونکہ وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے اپنے رب کا، اور اسے نرمی سے بات کیجیے۔ یہ اسلام کا حکمت، اسلام کے کام کو، دعوت حق کے کام کو پہنچانے کا، پھیلانے کا طریقہ ہے حکمت کے ساتھ بات کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ سمجھنے پہ مجبور ہو اور نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، کیونکہ آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تفہیم و تلقین سے، سمجھانے سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ آخر وقت تک اپنی سرکشی پہ ڈٹا رہا تھا، اور کس طرح اس کی غرقابی ہوئی تھی اس کو ابھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور جب اب کے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جا کر فرعون کے دربار میں دعوت حق پیش، فرعون کے سامنے
دعوت حق پیش کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے کیا گفتگو فرمائی؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علی قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. دونوں نے عرض کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارون ان کے ساتھ عملاً شریک کار ہو گئے. اس وقت فرعون کے پاس جانے سے پہلے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی. اب آپ ان آیات کا ترجمہ سنیے. دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے رب کریم کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کا سخت ترین سختی کا نظام ہے. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس کے پاس جائیے اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھی کہیے اور اس کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے پیغام بھی پہنچائیے، حق کا پیغام، اسلام کا پیغام. اور یہ جو فرمایا کہ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، سلامتی اس کے لیے ہے جو سیدھے راستے کی پیروی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے غیر مسلم ممالک کے لیے، ان کے سربراہان کو یہی آیت کا یہی آیت جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمائی تھی کہ سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تو ہدایت کی پیروی ہی میں سلامتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ دونوں بھائی موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جائیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. اس کے بعد وہ تفصیلات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس پہنچے اور کس طرح اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی، یہ تفصیلات ہمیں سورہ اعراف کے رکوع 13 میں ہم سن چکے ہیں. آگے سورہ شعراء رکوع 2-3 میں اور سورہ قصص رکوع 4 میں اور سورہ نازیات رکوع 1 میں آنے والی ہیں. تو جب دعوت پیش کی تو فرعون نے کیا کہا؟ قال فمر ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ وہ پوچھنا، وہ اس سے معلوم تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کے لیے اور بنی اسرائیل کو آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں اور اللہ کے نمائندے اور رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی بات ماننی پڑے گی جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. لیکن وہ تو سمجھتا تھا

یہ بات آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اے اہل مصر، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور پھر سورہ زخرف میں ہے کہ وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ اور سورہ قصص میں اپنے درباریوں کے سامنے کہتا ہے، اے سرداران قوم، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے، اے حامان، ذرا اینٹیں پکواؤ اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرا تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ کس سے الہ بنا رہا ہے۔ اور سورہ شورہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتا ہے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا ہے تو یاد رکھ، تجھے جیل بھیج دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ فرعون خود سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا حق جو ہے وہ بادشاہی کا استحقاق جتاتا تھا، اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اس لیے فرعون کا دعویٰ جو تھا وہ یہ کہ سیاسی ربوبیت اور حاکمیت میرے پاس ہے، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو اس طرح مانیں کہ اس کے رسول جو پیغام مجھے دیں گے مجھے وہ ماننا پڑے گا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین المنکر نہیں تھا، لیکن چونکہ مشرکانہ ماحول میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے پیدا دنیا کو کر دیا ہے، اب باقی اختیارات دوسرے چیز مختلف لوگوں میں مختلف حیثیتوں کے ساتھ تقسیم ہو چکے ہیں، تو گویا مشرکانہ نظام تھا کہ کہیں بندگی اوروں کی اور کہیں صرف اللہ کو بھی کبھی کبھی اس کی بھی عبادت کر لی جائے۔ لیکن یہاں سیاسی حکمرانی وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس ہے اور مجھے ہی حق پہنچتا ہے، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ یعنی دنیا کی ہر شے جیسی بھی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے، ہر چیز کی جو بناوٹ اور جو شکل و صورت اور جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اللہ ہی کے عطیہ اور بخشش کی بدولت حاصل ہے۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اس کائنات میں اپنے حصے کا ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے، کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا، چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اللہ ہی نے دی ہے۔ غرض وہ یعنی رب کریم ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ہادی بھی ہے، معلم بھی ہے۔ تو اس بے مثال اور بے نظیر جامع اور مختصر جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بتایا، صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا۔ دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اس چھوٹے سے جملے میں آ گئی۔ اسی طرح اس جملے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی، جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا۔ ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا ہادی ہے اور ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اسی عالمگیر جو ہدایت پوری کائنات کو، کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، تو انسان کو جو شعور بخشا ہے، انسان کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے تھا۔ انسان کو جو خلافت ملی ہے، جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں، آخر اس سے باز پرس ہونی چاہیے تھی اور اس کو ہدایت ملنی چاہیے تھی، ہدایت اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا، وہ اپنے رب کی بندگی کس طرح کرے، اپنے رب کے حکم پر کس طرح چلے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، اور یہی بات جو ہے اس جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا بھی انتظام کیا ہے، انسانوں کو ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، ہر قوم کے اندر آتے رہے۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون بولا، اور جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ اب یہ فرعون ایک اور جاہلیت کی عصبیت جو ہے وہ ابھارنا چاہتا تھا تاکہ لوگ سنیں کہ ان کے باپ دادا کو

0: بھی جہل کہا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ بھی عذاب و عذاب سے شکار ہوں گے، تاکہ لوگ اس عصبیت کے تحت حق کی دعوت نہ سن سکیں، اور اس طرح اپنی خود جہالت اور حماقت کا ثبوت بھی فرعون دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ عصبیت کو بھی وہ ابھار رہا تھا، تاکہ حق کا جو جملہ، حق کا جو پیغام موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، اور وہ اس عصبیت کا شکار ہو جائیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی گویا جہالت پرست کہا جا رہا ہے، اور اس طرح فرعون نے ایک نئی اپج اور ایک نئی بات نکالی، تاکہ حق کی دعوت کا راستہ روکا جا سکے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کس بہترین انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی اس کا جو کچھ بھی پہلے لوگوں نے کیا ہے، اس کا حساب تو اللہ کے پاس ہے، وہ وہاں فیصلہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدرت اور حکمت والی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ اس کے پاس محفوظ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ عام انسانوں کی طرح بھول چوک نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، علیم و حکیم اور خبیر و بصیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز کا حساب اس کے پاس ہے. تو کتنے بہترین انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا، اس کا جواب دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ حقائق بتائی ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، کہ کس طرح خالق و مالک اور رازق و حاکم نے بندوں کی بھلائی کے لیے انتظامات کیے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شطا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے جامع انداز میں انسانوں کو سمجھایا ہے کہ یہ جس میں تم رہ رہے ہو زمین، یہ گہوارہ کس نے بنایا ہے، یہاں چلنے کے راستے جو تم بناتے ہو اور تمہیں ملتے ہیں، تو یہاں تک کے انتظامات اللہ نے کر دیے ہیں، تو انسانوں کی ہدایت کا بھی اس نے انتظام کیا ہے. اسی طرح تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا کہ نبی اور رسول بھیجے. اس میں اشارہ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ انسانوں کو پتہ چلے کہ رہنمائی کرنے والا اللہ ہی ہے. پھر تمہارے لیے اوپر سے پانی برسایا، یعنی بارش کا انتظام کیا، اس سے پھر مختلف قسم کی پیداوار تم حاصل کرتے ہو، خود بھی ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرو اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. اس میں نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے. یہ آفاق و انفس ہی میں جو ہے انبیاء اور رسول نے ہمیشہ، تمام نبی اور رسولوں نے اس آفاق و انفس میں سے، آفاق کائنات کو کہتے ہیں اور انفس انسان کا وجود، ان میں سے نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی، کوئی بہت سارے مل کر بنا نہیں سکتے، ایک خالق نے بنایا، وہی انتظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس نے یہ رزق دیا ہے، اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے حکم پر چلنا چاہیے. یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے فلاح کا راستہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. یعنی انسان کو زندگی بخشی ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، پھر وہ قبر دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی زمین سے جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. کسی کے ذرات کہیں بھی پڑے ہوں، کہیں بھی چلے گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اور دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا، ان کو اٹھا کھڑا کرے گا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْئِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
1: ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ملک سے باہر نکال کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو. کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. تو اب اس نے ایک نیا پینترا بدلا اور معجزے کو جادو کہنے لگا اور کہنے لگا کہ جادو تو ہمارے جادوگر بھی پیش کر سکتے ہیں. اور اپنے جادوگروں کو لایا اور اس کا کیا انجام ہوا اگلے حصے میں انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Loneliness. Loneliness can be a very painful thing. That's why prisons use it as a severe punishment. But constantly being around people can be dangerous too. It can make you feel distant from Allah, which slowly weakens your relationship with Him. This can happen even if you're praying 5 times a day. All great relationships require quality time. So be alone with Him every day. Ask Him for the things you need and want. Share your fears and worries with Him. Complain to Him about your pain and sadness. Thank Him for everything. And rely completely on Him. Because He is the only one who will never leave you alone.
4: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم.
6: حضرت ابو هريرة رضي الله بيان کرتے ہیں کہ حضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا, یعنی اپنی اپنی نیت کے مطابق وہ اجر پائیں گے.
7: Lee Grade Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
9: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
10: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
11: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
10: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
12: Every Friday at 5 p.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سورة طه کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب وابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا وبینک موئدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا قال موئدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرو، کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہو. اب یہاں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سب نشانیاں دکھائی گئیں، تو یہ آفاق و انفس، پوری کائنات اور انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل دیے گئے ہیں آیات ربانی کی صورت میں وہ بھی، اور جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے وہ بھی، اور اس طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ خطابات بھی موجود ہیں جو انہوں نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کیے، اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو پے در پے انہوں نے دکھائے تھے. لیکن فرعون اپنی رعونت کے بلبوتے پر، اپنے تکبر کے بنا پہ حق کو جھٹلاتا چلا گیا، نشانیوں کا انکار کرتا چلا گیا اور نہ مانا، اور بالآخر اس نے ایک اور پینترا بدلا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تو گویا موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذریعے ہمیں ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جادوگر کبھی ملک کے حکمران نہیں بنا کرتے، اور جادو کے زور سے حکومتیں تباہ نہیں کیا کرتے. جادو ایک حد تک انسانی زندگیوں پر ایک حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور فرعون اندر سے جانتا تھا کہ جادوگر کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے معجزے کو دیکھ کے وہ اندر سے تو خوفزدہ ہو گیا، لیکن لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے جو ہے یہ وتیرہ اختیار کیا، اور پھر کہا کہ ہم بھی جادو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے جادوگروں کو لے آئیں گے اور کہاں مقابلہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جشن کا دن تو قریب ہے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے دن کی روشنی میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. فتولّ فرعون فجمع کیدہ ثم اتى. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی عین موقع پر گروہ مقابل کے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نہ مراد ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے یہ حق کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی پیغمبر کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب قرار نہ دو، اور ورنہ یاد رکھو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، جھوٹ جو بھی گھڑتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے. یعنی فرعون کی پارٹی جو تھی اس میں کہ اب کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ جادوگروں کا جادو جو ہے وہ جادو ہی رہے، اور پیغمبر کے مقابلے میں جو ہے وہ ناکام ہو جائیں، پھر کیا ہونے ہوگا. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے، چونکہ اختلاف کا ذکر ہے، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوا، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے. تو مشورہ یہی کہ اب کیا بنے گا جو پیغمبر چونکہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ جھوٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ چیلنج تو دیا جا چکا ہے اور انہوں نے کس طرح اپنی بات کہی اس کا ذکر ہو رہا ہے. قالوا ان هذان قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یعنی کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. کیونکہ ان پر جاہلیت، جو اپنی جاہلیت میں اڑے ہوئے تھے، اٹے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، اسی بنا پہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جادوگر کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر وہی بات دہرا رہے تھے جو فرعون نے کہی تھی کہ تمہاری زمین سے یہ تمہیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری جو آئیڈیل ثقافت ہے، تمہارا کلچر ہے، تمہاری تہذیب ہے، تمہاری آزادانہ زندگی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. آج جو بھی تدبیریں تم کر سکتے ہو کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، کیونکہ آج جو بھی غالب رہا وہی جیت گیا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يحجل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کے ساری بناوٹی چیزوں کو نکلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ جادوگروں نے پہلے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لاٹھی پھینکتے ہیں یا ہم اپنی لاٹھی اور رسیاں پھینکیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم پھینکو. جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکیں، تو وہ تو چونکہ جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ یہ جو ہیں وہ سانپ آس پاس دوڑ رہے ہیں، تو آپ کو اچانک حیرانگی بھی ہوئی اور محسوس بھی کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جادو چونکہ نفسیاتی طور پر انسان کے دل و دماغ پر، انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ محسوس ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور آپ پریشان ذاتی طور پہ رہتے تھے، لیکن جو آپ پر اللہ کا کلام اترتا تھا اور جو آپ سناتے تھے وہ بالکل اسی طرح اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، سناتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، لیکن ذاتی طور پہ آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خواب میں دو فرشتوں کو دکھایا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو کیا ہوا ہے، تو لبید نے جادو کیا ہے اور کس طرح یہ دور ہوگا. یہ لبید نے جو ہے وہ ایک اندھے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے جو ہے وہ جادو وہاں کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بال مبارک جو ایک خادم کے ذریعے حاصل کر لیے تھے ان لوگوں نے، اور پھر جو ہے وہ لبید نے ان کو کھجور کے غلاف میں لپیٹ کے اس میں ڈال دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس کر رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان گروہوں کو جا کے کھلوائیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دو اصحاب کو بھیجا اور بتایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ کے فرشتوں نے مجھے بتایا، خواب میں مجھے بتایا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے. اور وہاں جو ہے وہ اصحاب گئے اور اسی طرح اس کو نکالا پتھر کے نیچے سے، غلاف میں جو کھجور کا گٹھلی ہوتی ہے اس کے غلاف میں لپٹے ہوئے آس پاس بالوں کے آس پاس دھاگے لپٹے ہوئے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ الناس اتاری، اور ان آیات ہر آیت پہ اس گرہ کو کھولا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکون محسوس کیا اور آپ پہ اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ وہ انہوں نے فوری طور پہ محسوس کیا کہ یہ تو نظر آ رہے ہیں سانپ ہی، اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا. تو اللہ نے فرمایا ڈریے نہیں، آپ ہی کو غالب رہنا ہے، آپ پھینکیے. آپ نے عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، تو معجزہ سامنے آ گیا اور ان کا جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا جادو تو ختم ہو گیا، اور پیغمبر کا معجزہ تو پیغمبر کا معجزہ تھا، وہ تو حقیقت تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو اٹھایا تو پھر وہ عصا بن گیا. تو چونکہ یہ آپ کو معجزہ عطا کیا گیا تھا تو جادوگر بھی جان گئے، اور جادوگر جو ہے وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اس لیے کہ ہر پیغمبر کی دعوت اسلام کی تھی، اور ہر پیغمبر کے ماننے والے مسلمان ہی ہوتے تھے. اور وہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزء النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں، اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر پا ہے. مراد اس کی یہ تھی کہ میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتے ہیں. جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. جادوگروں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، جادوگروں نے جواب دیا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، یعنی سچائی پر تجھے کیسے ترجیح دیں. ہم روشن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ باس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگر سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے. اب جب فرعون نے اپنی ہارتی ہوئی بازی دیکھی تو ان کو بھی کہنے لگا کہ تم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساز باز کر لی ہوگی، اور وہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگردان ہو. حالانکہ اس ظالم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جادوگر جادوگر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پھر ان کو وہ دھمکی دیتا ہے کہ شاید یہ میری دھمکی سے متاثر ہو کر کہ میں انہیں جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا. تو وہ جو لوگ پہلے جادوگر تھے، جب ایمان لے آئے، اتنا مضبوط ایمان کہ انہوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سچائی کو پا لیا ہے، ہم نے حق جان لیا ہے، اے تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو ہماری زندگی ہی میں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ بظاہر فیصلے کر سکتا ہے اور ہمیں ختم کر سکتا ہے، لیکن ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ ہمیں معاف فرما دے. کیونکہ ان کو آخرت کا یقین تھا کہ اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تو نے جادوگری پر ہمیں مجبور کیا تھا، اب ہم نے حق کو مان لیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی خوشنودی ہی سب سے عظیم خوشنودی ہے. چونکہ جادو کا ذکر ہوا ہے، آج کل دنیا بھر میں جادو کا بڑا زور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شیطانی چکر میں پڑے رہتے ہیں، جادو کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور کئی سارے ایمانی سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے ہتھکنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جادو کفر ہے، جو جادو کرتا ہے، جو جادو کراتا ہے، وہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک توبہ استغفار کر کے پھر ایمان لے آئے اور توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، ورنہ جادو کا عمل بذات خود کفر ہے، ارتداد ہے، شرک ہے، ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب کی طرف بلانے والا ہے۔ ہاں، اس کا علاج قرآنی آیات کے اندر ہے کہ ہم جو ہیں ایک چند تدابیر جو بہت ضروری ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال اختیار کریں، رزق حرام سے بچیں، تمام حرام کاموں سے بچیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور قرآن مجید اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو ہم پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں، اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور سورہ الفلق اور الناس کی تلاوت کریں، اور اسی طرح مخصوص آیات کی تلاوت کریں، تو شیطانی عمل، جادو کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اول تو جو لوگ پڑھتے رہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الفلق اور الناس آئی ہیں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جادو کا اثر کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے کلام کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا پھرے۔ اس لیے جادو کا زور ختم کرنے کے لیے آیات ربانی کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان علماء حق سے رجوع کرنا چاہیے جو فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو اور ذلیل کرتے ہیں، ایسے فریبیوں سے بچنا چاہیے، اور ان اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے جو خود بھی دین کا علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر اپنے رب کا سہارا مضبوط تھامیں گے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو انشاءاللہ ساری شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اہل ایمان قوت حاصل کریں گے اگر وہ شریعت کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انہ من یات ربہ مجرما فان له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یہاں قرآن نے بتایا ہے کہ جو جس دنیا کے اندر جس نے بھی حق اس کے سامنے پیش ہوا اور وہ نہیں مانتا، اور شرک و کفر پی رہتا ہے اور اسی پر جان دیتا ہے، اور مجرم کی حیثیت سے اپنے مالک کے پاس حاضر ہوگا، تو وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا۔ نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کر دے، اور نہ جینے کا ہی لطف اس سے حاصل ہوگا کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے سکے۔ زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی، مرنا چاہے گا مگر نہ مر سکے گا۔ قرآن مجید میں دوزخ کے عذابوں کی جتنی تفصیلات دی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوفناک صورت عذاب یہی ہے کہ ایسے ظالم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جو مومن کی حیثیت سے اللہ کے ہاں حاضر ہوگا۔ آخرت میں کون انعامات حاصل کر سکتا ہے؟ دنیا آخرت کی بھلائیاں کس کو ملیں گی، اور خصوصاً آخرت کے انعامات ہمیشہ کے لیے کس کو ملیں گے؟ دنیا میں تو اگرچہ آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اصل انعام تو آخرت کا ہے، جہاں فیصلہ کن نتائج سامنے آ جائیں گے۔ تو جو ایمان لانے والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درجے بلند ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی، یعنی جنتوں کو بھی ہمیشہ رہنا ہے اور ان ایمان لانے والوں کو بھی ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشگی انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ جزا ہے، یہ اچھا بدلہ ہے کس کا؟ جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ ایمان و اسلام پاکیزگی ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، اس کے وجود کا، انسان کو پاک اور صاف بناتے ہیں، مزکی بناتے ہیں، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کی فطرت کو، اس کی روح کو، اس کے جسم کو، اور اسی تقویٰ سے، اسی تزکیہ سے، اسی پاکیزگی سے، اسلام کی پاکیزگی، ایمان و اسلام کی پاکیزگی ہی سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں مل سکتی ہیں. اور کفر اور شرک جو ہیں یہ اندھیر ہیں اور ذلت و رسوائی ہے جو حق کا انکار کر دے اور باطل پر اصرار کرے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد اگلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، جبکہ وہ فرعون کے لوگوں کے سامنے مسلسل دعوت حق دیتے رہے تھے اور پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی تھی. کئی ساری اور تفصیلات ان کی حیات طیبہ کی ہیں جو مصر کے طویل زمانہ قیام میں پیش آئے، اور ان کی تفصیلات ہمیں سورہ اعراف کے 15-16 رکوع اور سورہ یونس کے رکوع 9 اور سورہ مومن کے رکوع 3 سے لے کر 5 تک اور سورہ زخرف کے رکوع 5 میں ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور ایمان لانے والوں کی زندگی کا، جبکہ ان کو ہجرت کرنی تھی، اور پھر حفاظت فرما کے ان کو جو ہے آزادی دلانی تھی، اور ان کی قوم کو آزادی دلانی تھی، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکروں کو غرق کرنا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک رات جو ہے جس میں تمام اسرائیلی مسلمان اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو، جن کے لیے جامع لفظ استعمال کیا گیا، فرمایا کہ میرے بندوں، کہ وہاں سے میرے بندوں کو لے کر، ایمان لانے والوں کو لے کر مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے ان کو نکلنا پڑا تھا، اور یہ سب لوگوں کو ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں پھر روانہ ہونا تھا. اور پھر قرآن نے بتایا کہ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے بھی ان کا پیچھا کیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ عَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَ اللَّهُ تَخَافُ ذَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ ڈر لگے. یعنی چونکہ وہ پانی کو معجزانہ طور پہ ہٹنا تھا اور سوکھی سڑک بننی تھی اور ان کو گزرنا تھا، معجزانہ طور پہ جو جگہ خشک سڑک بنا دی گئی تھی. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَعَدَ اللَّهُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر چلا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا، جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب چل پڑے تو پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر بھی آ رہا تھا. بنی اسرائیل حیران و پریشان ہو گئے کہ آگے پانی ہے اور پیچھے جو ہے فوج، ان کا لشکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکیے، اور پانی جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور خشک راستے بن گئے، اور وہاں خشک راستہ بن گیا، اور وہاں سے جو ہے ایمان لانے والے چل پڑے. پیچھے سے فرعون نے دیکھا کہ جب یہ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے، وہ بھی پیچھے آیا. ادھر سے بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے اور خشک جو سڑک بنی تھی معجزانہ طور پر، اور بعد میں جب یہ لوگ اسی راستے سے آ رہے تھے، درمیان میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی چھا گیا، فرعون غرق ہوا، اور اس وقت ڈوبتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اب میں مانتا ہوں موسیٰ اور اس کے رب کو. لیکن جب آدمی موت دیکھ لے، گرفت دیکھ لے، اس وقت اس کی توبہ اور اس کا ایمان قبول نہیں ہوا کرتا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوا، اپنی قوم کو بھی اس نے برباد کیا، اور نمونہ عبرت بن گیا فرعون. قرآن یہ بتانا، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ فرعون جیسے لوگوں کو اپنا حکمران مانتے ہیں، فرعون جیسے نظام، دنیا پرستانہ نظام چلانا چاہتے ہیں، مشرکانہ اور کافرانہ، فاسقانہ اور فاجرانہ نظاموں کی پیروی کرتے ہیں، شیطان اور شیاطین کے اراکار انسانوں کو اپنا ان کو تاغوت مانتے ہیں، اس تاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اس تاغوت کی بندگی کرتے ہیں، ان نافرمانوں کی بندگی کرتے ہیں، ان نافرمانوں کے نظام پر چلتے ہیں، تو بالآخر وہ برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، اور اللہ کے گرفت سے تو بچ نہیں سکتے۔ ایمان ہی امن کا راستہ ہے، اسلام ہی سلامتی کا راستہ ہے، اسلام ہی عزت کا راستہ ہے، اسلام ہی فلاح کا راستہ ہے۔ بس جو لوگ حق کو مانیں گے وہی کامیاب ہیں، وہی فلاح یاب ہیں، وہی عزت مند ہیں، وہی سرخ روح ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ کی انعامات جو ہیں وہ انہیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلت سے، غلامی سے، رسوائی سے، پسپائی سے، شیطانی طاقتوں کی کارستانیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، ایمان و اسلام کے ذریعے ہمیں امن و سلامتی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں حاصل ہوں، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you. Don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true. Don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457-7709.

0: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 اے ایم۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
4: Assalamu alaikum. We are now going to play the eloquent recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Asr.
1: لٹن اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
3: اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر اشہد ان لا

0: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
1: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل في آية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم ومحترم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خوش و حرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے ماہ مقدس ربیع الاول شریف ماہ ربیع النور شریف کی ببرکت ساعتیں ہیں اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در گزر کرنا غلطیوں سے زیادتیوں سے در گزر کرنے کی صفت اور آپ کا کمال اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور اس ماہ مقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، جس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے چند گوشے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آزادی کے متلاشی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قسم کی زیادتی ظلم سے نجات عطا فرما کر کے حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات و خصائص سے متصف فرما کر کے اس کائنات میں خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفت، آپ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی گوشے آپ کی زندگی کے، کئی کمالات، آپ کی صفات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے، صورت کے اعتبار سے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، خلق کے اعتبار سے بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی آپ کا ظاہر و باطن بے مثل و بے مثال ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائی، جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے آپ کی صفت لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس صفت کے، یعنی معاف کرنے کے حوالے سے ایسے واقعات سے آپ کی حیات طیبہ روشن و مزین ہے، جس کی مثال، جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا مشکل و ناممکن ہے. اس مناسبت سے قرآن آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ کی اس صفت کا ذکر ہوگا. اردو زبان میں معافی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے لیے عف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ عفا یعفو کا مصدر ہے. اس کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بیان ہوا کسی کی غلطی سے، کوتاہی سے درگزر کرتے ہوئے اسے سزا نہ دینا۔ ایک معنی یہ بیان ہوا کہ کسی چیز کو مٹا دینا، معاف کر دینا، ختم کر دینا، اور ایک معنی اس کا یہ بیان ہوا کہ حق وصول کرنے سے دستبردار ہو جانا۔ گویا ان معانی میں اگر غور کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی سے درگزر کر لینا، انتقام نہ لینا، نظر انداز کر دینا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں غور و خوض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص ناجائز کام کرے، ناجائز زیادتی کرے، تو اس کو سزا دینے کی طاقت، قدرت اور ہمت کے باوجود اس سے درگزر کرنا۔ کسی شخص کے اگر غلط قول، اس کے فعل، یا اس کے ظالمانہ یا غیر منصفانہ عمل پر، اس کی حرکت پر غصہ آ جائے، تو انتقام کی قدرت کے باوجود، انتقام کی طاقت کے باوجود، تحمل سے، بردباری سے، شکر سے کام لیتے ہوئے، صبر سے کام لیتے ہوئے، اس کی غلطی سے نظر انداز کر دینا، یہ معاف کرنے کا مفہوم ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اگر غور کریں تو قرآن نے کسی کی غلطی سے درگزر کرنے کی تین صورتیں، تین درجے، تین مقامات بیان فرمائے، تین حل بیان فرمائے۔ اگر کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اسے معاف کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، وہ شخص اپنی طبیعت پر جبر کرے، طبیعت کو کنٹرول میں لائے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، اس کی غلطی سے، اس کی زیادتی سے درگزر کر دے۔ دوسرا درجہ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، جس کو تکلیف و اذیت دی گئی ہے، وہ اپنی طبیعت پر جبر کرنے کے ساتھ ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہنس کر، مسکرا کر غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اسے بخش دے، اس سے درگزر کر دے۔ اور تیسری صورت اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کرنے سے اور طبیعت پر جبر کر کے، خوشی سے کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احسان بھی کر دیا جائے، کچھ احسان بھی کیا جائے، نیکی بھی کی جائے۔ اب جو پہلی صورت ہے، طبیعت پر جبر کر کے معاف کرنا، یہ معاف کرنے کا ادنا درجہ ہے، ادنا صورت ہے، ادنا مقام ہے. دوسری صورت خندہ پیشانی سے کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ درمیانہ درجہ، درمیانی صورت ہے. اور تیسری صورت معافی کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرنا، یہ معاف کرنے کا اعلیٰ ترین، سب سے بلند درجہ ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں غور و خوض کریں تو قرآن نے ان تین مدارج کو، تین صورتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں، حسین انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی و مدنی زندگی میں ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو جس انداز سے معاف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تین درجے نظر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ایک ناروا سلوک آپ کے ساتھ کیا. اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو اس قدر زور سے کھینچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا. آپ کو تکلیف ہوئی. کیونکہ اس دیہاتی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. اس ہمت اور اس جسارت کے بعد، اس حوصلے کے بعد وہ دیہاتی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میرے پاس دو اونٹ ہیں، ان کے بوجھ کا کچھ سامان مجھے بھی آپ دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. کس قدر اس دیہاتی نے ہمت کا مظاہرہ کیا. دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام فرما کیا، آپ کو تکلیف دی، اذیت دی. تکلیف دینے کے بعد کس قدر وہ ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، مجھے اس میں سے کچھ دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس ناروا اور ناجائز سلوک کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی. اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیادتی کرنے والے دیہاتی سے پوچھا جو ناروا اور ناپسندیدہ سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم اس پر ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ وہ دیہاتی بولا، کہنے لگا، میں اس پر نہیں ڈرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس دیہاتی نے بڑی حوصلہ مندی کے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کے بدلے برائی نہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں، بلکہ تم برائی کے بدلے نیکی کرتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مقارم الاخلاق ومحاسن الافعال، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرمایا، مجھے اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمام شریفانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تادیبی،

مانگ کے مطابق عطا کیا جائے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ جو کی صورت میں عطا کیے گئے اور ایک کی کھجوروں کی صورت میں اس کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کی زیادتی پر صرف اپنی طبیعت پر جبر نہیں فرمایا، صرف خندہ پیشانی کے ساتھ معاف نہیں فرمایا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کیا، اس کے ساتھ نیکی بھی کی، بھلائی بھی کی، اسے نواز بھی دیا، اتنا نوازا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی سے درگزر سے کام لیتے تھے، غلطی کرنے والوں سے انہیں معاف فرماتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہم اس ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کے کمالات و صفات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عظمت و شان بیان فرمائی اس کا ذکر خاص ہوتا ہے، اور ان تمام کمالات اور آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کا مرتبہ و مقام، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے ساتھ رشتے کو، اف درگزر کے رشتے کو کس قدر مستحکم کیا، بندوں کی غلطیوں سے درگزر کیا اور معافی کا دامن تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مجبور، لاچار، بے کس اور بے بس لوگوں کی معاملت فرماتے تھے، زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے تھے۔ اس بات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیار، محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم و مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ گزارنے چاہیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات میں بندوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے، لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ وہ رب، وہ ذات جو غفور ہے، رحیم ہے، گنہگاروں کو بخشنے والی ہے، اپنی اس صفت کا پرتب وہ اپنے بندوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، فرمایا یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر اگر اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کر رہا ہوں، تم تو میری مخلوق ہو، میری پیدا کردہ ہو، تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، اگر بندوں میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تمہارے حق کو پامال کر دے، تمہیں تکلیف و اذیت دے دے، تو تمہارے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی غلطیوں سے، زیادتیوں سے درگزر کر لو اور معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور عفو درگزر کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: programme will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
13: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Samin Aziz Waqar. Aaj hamare is show mein guftugu ka unwan Nabi Mukarram sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki zaat-e-aqdas mein logon ki galtiyon se darguzar karne ki jo sifat hai, maaf karne ki jo sifat hai, is hawale se hamari guftugu ho rahi hai. Main arz kar raha tha اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گناہ گار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، وادی مکہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواز کو بلند فرمایا تو سننے والے قریش مکہ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے، کفار و مشرکین کے تن بدن کو آگ لگ گئی، نتیجتاً ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس مقدس مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ دن اور رات مشغول ہو گئے، شب و روز سرگرم امر رہے، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی انتہا کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی گاؤں، آبائی قصبہ، شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، اس قدر زیادتیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، جو اسلام کے دشمن تھے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے بد دعا کے کلمات نہیں صادر ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال عاف سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان زیادتی کرنے والوں کے حق میں، ظلم کرنے والوں کے حق میں دعا مانگی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مالک و خالق، تو نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مقام کو، میری حقیقت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس تبلیغ کے خاطر خواہ کوئی نتائج نظر نہ آئے، مشرکین مکہ نے نہ تو صرف آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کی بھرپور مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی اس ہردرمی مخالفت، عناد، دشمنی سے مایوس ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تاکہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی، اور اوباش قسم کے نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ پر آوازیں کستے، پتھر پھینکتے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما ہوئے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی فرشتے ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو، جبر کو، تشدد کو دیکھ کر، آسمانی فرشتے لرزہ بر اندام ہیں، اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم فرمائیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں، تباہ و برباد کر دوں، لیکن قربان جاؤں اکا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت افدر گزر پر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اے میرے حبیب آپ نرم دل ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے۔ ولو كنت فظا غليظ ذل قلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نرمی رکھی ہے، رقت رکھی ہے، شفقت و مہربانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک ایسے عظمت والے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے عظمت والے رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے حریص ہیں، متمنی ہیں، اور تم پر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائی ہستی سے مٹا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھے زحمت بنا کر، تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف فرما دیا، اور معاف کرنے کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ تاریخ عالم میں تا صبح قیامت، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ تو مقام ہی آپ کا مقام تو ہی ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن قربان جاؤں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کا ظاہری اور باطنی تصفیہ، تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ جنہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل و مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نور نبوت اور نور ہدایت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کے اندر بھی ہمیں معاف کرنے کی صفت کس قدر بدرجہ یتم نظر آتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں گزرتا ہے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا معاف کرنے کا انداز دیکھیے، کمال دیکھیے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، آپ کی خدمت، آپ کی تواضع کرتا، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہتا۔ ایک بار آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، وضو کی ضرورت ہوئی، غلام پانی لے کر حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، جب فراغت ہوئی تو غلام نے لوٹا اٹھایا، اچانک وہ لوٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس سے جا کر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دانت کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے غلام کی طرف غصہ بری نگاہوں سے جب دیکھا تو غلام بڑا زیرک تھا، فہم و فراست والا تھا۔ غلام نے آپ کی کیفیت کو، حالت کو بھانپ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ بری حشمگی بری نگاہوں سے دیکھا تو غلام نے آپ کی اس حالت و کیفیت کو بھانپ کر اپنی زبان حال سے گھبراہٹ کے عالم میں زبان حال سے اس نے یا پاک پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت غلام کی زبان سے سنی تو فوراً ہی برملا آپ پکار اٹھے، آپ پکار اٹھے، غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کظمت غیظی وعفوت عنک وانت حر لوجہ اللہ، واللہ اے میرے غلام، میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے تیری غلطی سے درگزر کر لیا اور تمہارے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ کے لیے میری غلامی سے آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ کمال کا اف درگزر ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود ہی معاف نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ اظہار، یہ کمال پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اسے اس بے ادبی کی صدا دینے کے لیے بھاگے دوڑے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، قربان جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دشواری کے لیے نہیں، مشکل کے لیے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے، پیار کے لیے بھیجا ہے، نرمی کے لیے بھیجا ہے، محبت کے لیے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف فرما تھے، ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ بڑے بڑے کافر جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اپنے گلوں میں غلامی کا پٹا بھی ڈالا، ان کی زندگی کے شب و روز عداوت رسول میں بسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں، آپ کی دشمنی میں گزرتی ہے، ساری زندگی شجر اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی تدابیر میں گزری، انہی خیالات میں گزری، انہی کافشوں اور کوششوں میں گزری۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت و سیادت میں فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جو اس سوچ میں، اس فکر میں مبتلا تھے کہ آج ہماری زیادتیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہمارے ظلم و جبر کے حوالے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو معاملہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، میں بھی آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں، وہی برتاؤ کرنے والا ہوں۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو ابو سفیان جن کی ساری زندگی عداوت رسول میں گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن آپ کے گھر کو دار الامان، امن و سلامتی کا گھر قرار دیتے ہوئے، آپ کو یہ عزت و شرف عطا فرماتے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، من دخل فی دار ابو سفیان فہو آمین، فرمایا آج کے بعد جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان ہی امان پائے گا، امن و سلامتی والا ہوگا، کیونکہ ابو سفیان بھی امن و سلامتی والے ہیں، ان کا گھر بھی امن و سلامتی والا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو، درگزر سے کام لو۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہوگا، تم سربلند ہوگے، تمہیں عزت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی مخلوق میں سے کون زیادہ معزز، قابل عزت اور قابل تکریم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ، وہ شخص جو قصوروار پر، زیادتی کرنے والے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے خالق و مالک نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان 9 باتوں میں ایک یہ بھی ہے، فرمایا، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فوش گو تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے، ملامت کرنے والے تھے، بلکہ قصور وار کو، غلطی کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو، اور جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا اس ظالم سے درگزر کرنے والے تھے، ان کی غلطیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو، اپنے غلام کا قصور کتنی بار معاف کروں، اس کی غلطیوں سے کتنی بار درگزر سے کام لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ اس کی غلطی سے درگزر کرو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اسے سزا دے رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، جان لو، جان لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات طیبات ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا، اے ابو مسعود، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اس سے کئی گنا زیادہ قدرت اللہ تبارک و تعالی کو تم پر حاصل ہے۔ میں نے، آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوجہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا نہ کرتا، یعنی غلام کو آزاد نہ کرتا، تو آتش جہنم، جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ابو مسعود نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
13: Come, coming up next. English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
16: इंस्पायर एफएम के प्रोग्राम कैसे हैं, इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफएम को बनाया जाए और बेहतर। आज ही अपनी राय के लिए हमें फ़ोन कीजिए 01582481810 या फिर हमें टेक्स्ट कीजिए 0777948182 पे।
17: Did you see that guy on TV?
18: What, that No Comment guy?
17: Yeah, he was sick. What was his name?
18: I think it was Atiq Malik.
17: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
18: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
17: Liberty Law, there when you need us most.
19: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabr al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
20: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
21: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
22: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
23: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.